0: sunt gentleman.
1: Dionysius speaking.
2: Oh.
1: Oh. Dionysius, n-aș băga de.
2: N-aș băga de.
1: N-aș băga de.
2: N-aș băga de. N-aș băga de. Hai, continui cu dialul meu.
1: Oh, grijă, grijă. Opa, bătii trava.